0: Rose 101.9 FM Aba imeko nuochewari.
1: Nduba ya ewe nzuko Onyenu ya kolibe yo Nduba yu nabiala Ibo kwenu Ibo kwenu Kwezwenu

ana ekwubua o mmazi dika atiku na kwa ndi ozo he kutelu mendo he kutelu mendo o dika asere ngwa ngwa ngwa ngwa ngwa anaga akatapopati ndi ya haga gani hu kabuzi ama

0: da mama o yang mam
1: wene ibiala o owe
2: ndewa urukani wo
1: ndo hembai una bokware
0: uno na wonu o
3: ndi bai mama nu o una wutulo
1: mama no eba o unu hokwara chie
4: ndengwa maizino na wu o karam no nka o
5: ndi munu jokwawo
6: Walabo, kamgara yezi mpa o.
7: Biati, ebe ki naga.
6: Ana maga no loru mbasa ozi.
7: U loru mbasa ozi nkole. Chere kam jogyo. Ana eke ego eba.
6: Ana eke kwa he karirego. Obune no begi hene meno.
7: Kini neme?
6: Iwe riki kosa azuma hea gyo. Akwa onye kompa ya toro ya meeting. Iwe kwa riki mapo. Okwa abama okwa gyo. Nche tomu mogi. Akwa mozu. Makelefwa onyo maga he horonanya. Na Rose 101.9 FM abba.
7: Chere kwa majo. Akwa ndi aga yebe misi.
6: Mpa kwa o. Ihe do tahadigi. Ebe la yego nani wan choncho ihe anyi genye gi ihe ahun ge na cho
7: wachere kamu na gi soro
6: mana akara di uto onye rati be ya rato ya mere we ro pass ma he gi be wan na rose 101.9 aba nke di na number 7 Oron Street aba state Abia
8: rose 101.9 fm aba anyi ge me ko no